0: Sa balita, kampiyon sa music,
1: kampiyon sa kalingawan,
0: kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5
3: News FM
4: 88.7.
0: Kampiyon!

0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5 News FM
0: 88.7.
1: Kampiyon!

Hello mga kapamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan man nga mga sugita diri sa K5 News FM Philippines, kag tanan nga mga K5, kamusta kamo? Sige hapon ang aton nga pangabay, nga kamutanan yaraman si kayong lawas, kag subong man sa pag-alagad sa Diyos. Kay pero may naman nato nina ginabalik-balik, nangin kinagwali na nato diri nga ang aton nga pag-alagad sa Diyos, aton gidhatagan first priority. Din ka man maglakat, din ka man pakadto, kinahanglan permi ka nakaagot sa Diyos, labi na sa subong. Kadamo sa mga nagkalitabo nga wala pala, wala ma, mani, wala huna-huna ah. Unexpected nga mga nagkalitabo. Nga kaangay sa